Ulazimo u drugi sat druženja, pravo vrijeme da napravimo i pregled vijesti koje su obilježile ovaj 22. dan jula.

Ulazimo u drugi sat druženja, pravo vrijeme da napravimo i pregled vijesti koje su obilježile ovaj 22. dan jula.